0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Novom Svetom Ivanu završena je prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završila je poslove hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima, za našu emisiju protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetoivanske parohije, rekao je sledeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisali oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Pre malterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto, znači ima još dosta toga.
1: Opširnije o radovima na hramu u Novom Svetom Ivanu čućete u našoj današnjoj emisiji. Hramovna slava u Kalazu, sabor Svetog Arhangela Gavrila, održat će se na sam dan praznika u nedelju 26. jula. Sveta liturgija počeće u 10 časova, dok će se večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva služiti od 16 sati. Od 17 časova u porti svetinje za dobro raspoloženje pobrinuće se orkestar Radost iz Mohača. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, naredne nedelje boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavit će prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O predstojećim istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
3: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Postao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Postao mi Sivas u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevi okolina, tu ima dosta matičnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće mi uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine samo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku ovom prilikom naći će se poduži izveštaj sa Manastirskog sabora u Grabovcu, detalji sa fotoizložbe fotografa Ivana Jakšića, otvorene na Vidovdan u Sv. Andreji, odnosno prilog iz Batanje snimljen na 37. Dečijem folklornom kampu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13 časova i 30 minuta. Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske od 30. jula do 6. avgusta gostovaće u Italiji, gde će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umetnički rukovodilac ansambla, za našu emisiju izjavio je sljedeće.
4: Mogu reći, jedna strana turneja, druga strana je odmor, više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Proslava dana Svetog Ilije kod Ilijinog bunara, adresa je Budimpešta trg Ludovika broj 2, održat će se narednog petka 31. jula sa početkom u 18 časova. Nakon osvećenja od 18.30 slijedit će druženje uz srpske gastronomske specijalitete i muziku Trubačkog orkestra Budimpešta. Čuli ste vesti.

0: 14 časova, 22,5 minuta, dragi slušaoci, dalje ste u emisiji Popodne u 2. Posredstvom dobijenih sredstava od prethodne vlade Mađarske u visini od 25 miliona forinti za finansiranje određenih rekonstrukcionih radova, u Novom Svetom Ivanu je nedavno završena hidroizolacija mesnog srpskog pravoslavnog hrama. Radovi su trajali nedelju dana, a o pripremama i o predstojećim zadacima razgovarali smo sa protonamesnikom Svetomirom Iličićem, administratorom parohije.
1: Vidimo u porti hrama Novog Svetog Ivana dosta toga i nekih alata i nekih materijala. Šta se dešava?
2: Preoneli smo, hvala Bogu, poslu. Radi se trenutno hidroizolacija hrama. I to pre mjesec dana u zajedničkom radu sakupili smo se i pomerili odnos to snasidije, obili malter u crkvi, tako otvorili prozor da se to malo, eto, mjesec dana malo prošuše zidove. Sada je na redu hidroizolacija koja je u toku.
1: Kako teku radi?
2: U početku je bilo malo problema, pošto je baš ovdje sa ove južne strane baš bilo jako prisutna vlaga, tako da malo su se pomočili, ali sada već sa ove druge strane, severne, ide mnogo bolje i lakše nego ovdje. Tako da nije bilo previše velikih poteškoća, ali kažem, malo je nešto bilo u početku.
1: Pomerane stasidije su otkrile u stvari najveću boljku ovog hrama i to zidove koje je načela vlaga. Da li je to zaista u tolikoj meri da je moralo da se to sada radi ili je već prekasno?
2: Nije da je prekasno, ali nismo za to imali financijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisali oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima, malterisanju i tako dalje.
1: Objekat u kakvom stanju što se tiče obnove?
3: Vrcelj Nenade, poslovođa. Strana do ulice je bila u malo lošijem stanju, imali smo problema, padale su nam cigle, to smo sanirali, a sada ova strana nasuprot ulice ide malo bolje i zid je u dosta boljem stanju.
1: Koliko je debeo zid?
3: U najvećem delu crkve je debeo oko 70 cm, dok recimo kod tornja imali smo najduži zid 160 cm.
1: Da li debljina zida otežava posao?
3: Naravno, što je deblji zid, teže ukucati našu hijošinu i teže. Duše za presecanje manje više je isto. Samo je teže malo krenuti kada je deblji zid. Ja.
1: U stvari, tok radnje, kako izgleda?
3: Prvo se obije malter sa spoljašnje i unutrašnje strane kako bi imali uvid gdje se nalazi fuga između dve cigle. Zatim burgijom bušimo zid, provlačimo sajlu i zatim mašinski presecamo između dve cigle, znači po fugi isecamo zid po dužini. Zatim injektiramo lepak i nakucavamo šine koje se nastavljaju jedno u drugo i tako fizički odvajamo problematičnu zonu od temelja da vlaga ne ide gore ka zidu.
1: Odjednom, koliko se reže?
3: Od prilike, recimo, 30 cm, pa se onda zaustavimo, nakucamo i tako u krug.
1: Da li je vlaga zaista velika?
3: Ovo je već bilo obijeno kada smo mi došli sa unutrašnje strane, tako da se zid osušio, mada sveštenik je rekao da je bila vlaga otprilike metar i pol od zemlje. Sa što se tiče organizacije posla ide dobro, tako da evo, već smo sve oštrim, ali samo ostalo da presečemo i nakucamo naše šine.
1: U kakvom su stanju stasidije?
2: Stasidije su u dosta dobrom stanju, ali onaj donji deo gdje je bila prisutna vlaga, još neke delove pojedine jesu propale, ali to smo sada rešili sa majstorom da izmeni one stare propale delove stasidija novim, još da pričasti tamo gdje treba i u stvari da ih donekle restaurira i onda da ih ponovo ofarba i da ih stavimo na mesto.
1: Šta sledi još? Ima dosta toga da se još radi. Naravno i sredstva su na raspolaganju, kao što i Dešanska crkvena opština i Novosvetivanska je 25 miliona forinti dobila za obavljanje ovih radova.
2: Upravo tako, po posle izolacije, kažem, malo ćemo sačekati da se isuše zidovi, možda mjesec, dva dana, posle ćemo uraditi malterisanje. Pre malterisanje, naravno, dolazi izmena kompletne električne instalacije. Pošto su stare žice bile u zidovima, to moramo sve, naravno, menjati, nove utičnice i tako dalje. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, ima gdje je dosta negde propao onaj pod, pogotovo tamo da ima one drvene grede koje moramo naravno isto izmeniti. Farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto, znači ima još dosta toga da se radi, ali hvala Bogu nadamo se, a i moramo da završimo sve to i da obračunamo ovaj konkurs do kraja ove godine.
1: Šta se može očekivati do slave? Dokle će se stići? Slava je, jel tako, 28. augusta?
2: Nažalost, i majstori su malo kasnije po hidroizolaciji, skoro mjesec dana, tako da poslove smo malo morali da pomeramo, tako da što se tiče halalne slave, još treba da se dogovorimo sa članovima crkvenog odbora i samouprave, ali ja mislim da neće biti moguće da držimo svetu liturgiju na trašnju svetog hrama, nego ćemo najverovatnije služiti svetu liturgiju deski, a popodne održat ćemo litiju, večernje i rezanje kolače ovde ispred svetog hrama u porti, kao što je to običaj svake godine.
1: Protonamesniku Svetomiru Miričiću, ne znam da li će biti ovo leto pamćeno po odmoru, više po obavezi. U deski se nastavlja spoljašnja restauracija hrama ovde u Novom Sentivanu. Čuli smo šta se sve događa u Vašarhelju. Da li ima nešto što, o čemu treba da govorimo?
2: Tamo je sve već davno rešeno, tako od izolacije do obnove, unutrašnjosti, spoljašnjosti, ikonostasa i tako dalje, tako da možda neko duže vreme nećemo imati ništa da radimo, hvala Bogu. Preostale je deske i Novi Sentivan i naravno jeste malo teško ove godine, ali ipak velika je rado što smo dobili ipak ova finansijska sredstva i možemo da napredujemo i da ulepšavamo kako hram u deski, tako i ovde u Novom Svetom Ivanu.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U 14 časova i 36 minuta idemo u Baranju. Naime, u organizaciji Fonda za Sečuj, u tom baranjskom naselju ove nedelje je održan petodnevni tradicionalni kamp za decu izvan granica Mađarske. Prema planiranom programu kampa, 30-ak dece iz Transjevanije minuli dana upoznavalo se sa životnim prilikama ljudi tog podneblja, odnosno kulturno-istorijskim i verskim znamenitostima kraja. Već prvo veče u ponedeljak istoričarka Cveta Vuković upoznala je decu i zainteresovane sa kulturnom tradicijom i verskim životom Srba u Mađarskoj, odnosno užeg prostora Baranje. O detaljima nešto više razgovarali smo sa istoričarkom Vuković. Deca su imala priliku da već prvog dana upoznaju puno toga o istorijatu, verskim običajima i drugim kulturnim segmentima srpskog življa tog podneblja. Šta ste predstavili deci?
2: Ne samo deci, nego je bilo tu i meštana, a bilo je i turista iz sa strane. Ne znam, bilo nas je oko stotinja. Trajalo je do 21 čas. Prvi deo predstavljanja na Srpskoj večeri, to sam bila zadužena ja. I ukratko, što je ispostavilo se da je sat vremena, pričala sam prvo u porti šta se sve nalazi. Mislim, ima dosta tih objekata. Posle, onako stvarno samo telegrafski u crkvi, pošto nema osvetljenja, zapalila sam voštanice, to je bilo onako dosta mistično, i ispričala sam ukratko da te žene sečujkinje su tkale za nalonje pokrove i za svoju decu koji su bili učenici mesne veroispovedne škole. Znači, rad radi se o vremenu još iz Austro-Ugarske monarhije, kada je 10% stanovništva su sačinjavali Srbi u Sečuju, znači stihare. O tome sam pričala. I što je jako zanimljivo, ponekad je izvezeno ime ili ko je darovao, ili jedno i drugo. To je tipično baranjsko tkanje, unutar toga i sečujsko. To je to platno sa prugama bele boje i zove se kavezlija. Što je ovako jako atraktivno. Imamo, znači, taj vez sa tim imenima i čak su se neka imena, recimo, nalazila na zidnim slikama kod nas u crkvi, kao Šmrčković, Aparac, Zundanović, Banovići će biti baš potomci optanata koji će sledeće godine kumovati na hramovnoj slavi. Gledala sam tu optacionu listu da je najbrojnija porodica u Sečuju su bili Kovačevići, recimo. Iako su lepi ti vezovi, kada se radi taj poklov za nalonj, to je obično neka cvetna kompozicija, neki aranžman izrađen, heklali su dole. Mislim da im se stvarno dopalo. Svi su bili oduševljeni, a u drugom delu programa je svirao tamburaški orkestar Radost. Njih vodi mlađi Radovan Stepanov. Oni su svirali, čak su i pevali, i našli su se u publici koji su igrali kolo. Znači, atmosfera je bila fantastična. A gde je to sve bilo? Sa jedne strane je naša crkva, preko puta je bila stara katolička crkva do 1801. godine. I taj plac između, tu se odigravao taj drugi deo, taj svetovni deo, i mislim da je atmosfera bila fantastična.
1: Rekli ste da je puno toga predstavljeno. Kakva je bila reakcija? Znači, oni koji su se prvi put sreli sa ovakvim informacijama, sa ovakvim izrađenim predmetima, da li je bilo pitanja?
2: Nije bilo pitanja. Ja sam na kraju naravno rekla, imali pitanja? Nije bilo pitanja, ali onako predavač osjeća reakciju. Bili su oduševljeni. Ja seču, ima stvarno dosta toga da se pokaže. Dobro, nisam išla ono mak na konac sve, nego one opšte informacije. Bože, koliko toga se sačuvalo. Da, ako istražiš, mislim, na svim mestima ima, samo to treba lepo istražiti i onda lepo prezentovati ljudima.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će parlamentarni izbori u Srbiji biti raspisani u septembru ili početkom oktobra ove godine, a održani u oktobru ili novembru, dok će predsjednički, kako je rekao, biti nešto kasnije. Još nemamo tačan datum, ali mislim da svi znaju već izvesno vreme, rekao je Vučić i objasnio da ne može sam da raspiše izbore, već da najpre vlada mora da obavijesti Skupštinu Srbije, nakon čega bi mogao da raspiše izbore. Ja sam još prošle godine rekao da će do kraja 2026. biti održani izbori i svoju reč držim. Na narodu je da iskaže svoju slobodnu volju, poručio je Vučić. Potpredsjednik Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je da je Srbija ispunila sve tehničke kriterijume za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom još pre 5 godina i ocenila da se proces pristupanja Evropskoj uniji zasniva isključivo na političkim uslovima. Raguš je za Tanjug rekla, komentarišući to što, iako je Evropska komisija ocenila da je ispunila tehničke uslove za otvaranje klastera 3, Belgija, Holandija, Švedska, Letonija, Litvanija, Estonija, Bugarska i Hrvatska odbijaju da glasaju za otvaranje ovog klastera u pristupnim pregovorima Evropske unije sa Srbijom, da iako je Srbija ispunila sve tehničke uslove, to koincidira sa ratom između Rusije i Ukrajine i sa činjenicom da Srbija nije uvela sankcije Rusiji, što Evropska unija vidi kao neusklađivanje spoljne i bezbednosne politike sa njenom spoljnom i bezbednosnom politikom. Vlada Srbije usvojila je na sednici zaključak o saglasnosti da se manastiru Žiča obezbede sredstva na ime dotacije za obnovu i izgradnju u okviru manastirskog kompleksa. Odobrena sredstva u iznosu od 60 miliona dinara namenjena su za nastavak obnove stare kuhinje i izgradnju novih objekata u okviru manastirskog kompleksa, navodi se u saopštenju vlade. Ovim zaključkom vlada nastavlja da pruža podršku očuvanju kulturnog, duhovnog i istorijskog nasljeđa Srbije, kao i unapređenju uslova za funkcionisanje jednog od najznačajnijih srpskih manastira. Predsjednik vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, razgovarao je u januaru sa monahinjama manastira Žiča o obnovi manastira i formiranju posebnog savjetodavnog tela pod pokroviteljstvom predsjednika vlade, u čijem bi radu uzela učešće resorna ministarstva. Gradonačelnici četiri opštine na severu Kosova i Metohije sastali su se sa predstavnicima Kancelarije Evropske unije, koje je predvodila vršilac dužnosti šefa Kancelarije Evropske unije Eva Palatova, predstavnicima EULEX-a i ambasadorima država članica Evropske unije i informisali ih o institucionalnim ograničenjima koja onemogućavaju njihov efikasan rad, kao i o rušenju objekata bez pravosnažnih sudskih odluka i bez odobrenja nadležnih opštinskih organa. Tokom sastanka razmatrani su ključni izazovi sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na severu Kosova i Metohije, sa posebnim osvrtom na odnos centralnih institucija prema opštinama, poštovanje zakonom utvrđenih nadležnosti lokalne samouprave i ostvarivanje prava građana, saopštila je Srpska lista. Gradonačelnici su ukazali da su u prethodnom periodu učestali jednostrani postupci koji otežavaju funkcionisanje opština i dovode u pitanje njihove zakonske nadležnosti. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije Demo Beriša i državni sekretar Rejhan Kurtović posjetili su radioteleviziju Vojvodine u Novom Sadu. Oni su se sastali sa zamenicom generalnog direktora te medijske kuće Sanjom Jašarević-Kužić i urednicima televizijskog i radijskog programa na jezicima nacionalnih manjina. Ministar Beriša je naglasio da radioteleviziju Vojvodine i u međunarodnim susretima navodi kao primer dobre prakse. prakse. Radio Televizija Vojvodine je medijska kuća koja ispunjava sve zakonske obaveze u informisanju nacionalnih manjina na jezicima tih zajednica, izjavio je Beriša. On je također ukazao na potrebu za kadrovskim jačanjem u redakciji na romskom jeziku, a najavio je i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će, po njegovim rečima, biti održani do kraja ove godine. Aviokompanija Air Serbia je u jednom danu prevezla 22.098 putnika, čime je ostvarila najbolji dnevni rezultat u svojoj istoriji i nadmašila prethodni rekord od više od 21.600 putnika, postavljen 1. avgusta prošle godine, saopšteno je iz kompanije. Kako je navedeno, rekord je ostvaren u ponedeljak 20. jula. Generalni direktor Air Serbia Jiří Marek rekao je da je rekord potvrda snažne potražnje za letovima Air Serbia. Novi rekord ostvaren je u periodu pojačanog letnjeg saobraćaja, tokom kojeg Air Serbia beleži veliko interesovanje putnika na regionalnom, evropskom i interkontinentalnim linijama. Fudbaleri Partizana savladali su sinoć luksemburški Una Strassen rezultatom 4-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Ukoliko prođe dalje, Partizan će u trećem kolu igrati protiv pobednika meča Panevežis iz Litvanije i Tobol iz Kazahstana. U prvom meču u Litvaniji bilo je 1-1. A fudbaleri Vojvodine poraženi su sinoć od Ajaksa u Novom Sadu rezultatom 4-1 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš je za 7 dana u Amsterdamu.

0: 15 časova i 14 i po minuta. Evo dakle, trošimo i minute u drugom delu našeg druženja. A Udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj, osnovano prošle godine u novembru mesecu, broji oko 40 članova. Nakon registracije i održane izborne skupštinske sednice, udruženje je početkom jula meseca u Lovri na Dunavu priredilo porodični dan, tokom kojeg je održano i edukativno predavanje o bezbednom lovu. Naš sagovornik na početku reportažnog kolaža je Slobodan Aleksov, potpredsednik udruženja.
1: Ovo je naš prvi lovački porodični dan. Materin svih krajeva, od Medine do Bate, od Sent Andreje, Deske, Lovre, Srpskog Kovina, tu su naši članovi.
2: Završeno je jedno zanimljivo predavanje edukativnog tipa o bezbednom lovu. Da li se čule nešto novo?
1: To uvek čujemo pred svaki lov. To je za naše članove iz Srbije bio novosti. To je uvek jako korisno, jer bezbednost je najvažnije. Ovo je jedan super program bio Aleksandar što je naš član održao.
0: Da li su kolege pazili?
3: Ja sam Aleksandar Gardjanski, lovočuvar iz Bate. Pa da, pazili su.
0: Šta ste im rekli?
3: Pa rekao sam i kako se treba da naviju na lovi.
0: Koliko je to opasno?
3: Ako svaki održi riječi od lovočuvara, onda nije opasno.
0: Koliko zavisi uspešan lov od samog oružja, od puške?
3: Ne zavisi. Zavisi od čovjeka.
0: Znači tu počinje lov?
3: Tu počinje lov.
0: Šta krasi dobrog lovca? Ko je dobar lovac?
3: Dobar lovac nije glad. On više voli prirodu nego pucati sa puškom, to je tako.
0: Šta kažete za ovo udruženje?
3: Ovako još nije bilo u Mađarski, ja mislim. Ovo je dobro i ponosan sam što sam član.
0: Vi ste izrazili vaše zadovoljstvo i čuđenje da se na takvom visokom nivou održavaju predavanja.
4: 30 i više godina se ja bavim profesionalno lovstvom u Srbiji. Lovni sam radnik član Lovačke komore Srbije, posjedujem licence i mi smo obavezni prisustvovati svake godine edukaciji lovnih radnika.
0: Milan Grba iz Novog Sada.
4: I mogu da kažem da ovo predavanje što je gospodin Aleksandar održao je vrhunsko predavanje. Ja sam sada saznao mnoge stvari prvi put. Upravo je to znanje, to je to što fali nama lovcima u Srbiji, da bi i mi podigli to naše, da prepišemo od lovaca Mađarska.
0: Predsjednik udruženja srpskih lovaca u Mađarskoj, Mita Sokić. Još nije okinuta ni jedna puška?
5: Još nije. Naredna manifestacija će biti u stvari naša slava Sveti Evstatij u Kovinu, to će 4. oktobra biti, a poslije toga će biti kad se uzmu oružje u ruke, to će biti krajem novembra i početkom decembra, ali u Srbiji sad u avgustu i početkom septembra će biti na Prepelice.
0: Jedan od srećnih lovaca u Mađarskoj je i Svetozar Šević iz Deske, koji će biti gost udruženja lovaca Novog Sada ili Vojvodine.
6: Božja sreća, istoliko nas, evo, palo i na mene da sam dobio, ipak da mogu da odem. Imam puno prijatelja, drugara na teritoriju Srbije lovaca s kojim sam i ranije lovio. Ne imaš na pripreme, dobro oružje, jako tačna ruka i ništa drugo.
0: Lovačko udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj još nije lovila. Prvi lov će biti u Srbiji prema tome.
1: Tako, pošto lov Prepelice kreće avgusta 15. a lov na sitnu divljač kreće u septembru u Mađarskoj. Tako da u Bati će biti naš prvi lov što se tiče u Mađarskoj. Onda ćemo da lovimo na fazane i na zeca. To će biti negde tamo u oktobra, novembra.
0: Čujemo da se proširio i broj članova udruženja.
1: Da, mi rado čekamo sve naše simpatizere. Kome je lov blizak i koji vole prirodu i koji čuvaju prirodu i hvala Bogu imamo par članova sad novi. I svi naše ljude očekivamo u naše udruženje kome se ovo sviđa.
0: Vi ste se pridružili ovom udruženju nedavno, čuli ste preko vašeg prijatelja iz Novog Sada.
7: Da, dolazim iz Novog Sada, Dragoje Jušević. U Lovri sam prvi put, oduševljen sam prijemom, domaćinskim odnosom, samom organizacijom, sve na vrhunskom nivou. Sve što sam očekivao, to se ostvarilo. Čak i atmosfera i bolja nego što sam zamišljao će biti. Dobra praksa koju neguje ovo udruženje, pored očuvanja tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, to je da se vodi se računa o poštovanju zakonskih propisa, posebno ovo vezano za bezbednost u lovu, odnos prema divljači, odnos prema učesnicima u lovu, tako da kraju lov bude uspešan i bezbedan.
0: Da li vi redovito lovite?
7: Ja sam inače vlasnik agencije za lovni turizam Valj Banat i Sjeća, tako da to ovo mi je i profesija. Potencijali lovnog turizma su veliki, posebno korišćenje flore i faune u komercijalne svrhe. Mađarska je tu dosta napredovala, tako da može dosta stvari da se primeni i u našoj zemlji.
0: Srbija šta nudi?
7: Imamo dobru lovnu floru i faunu, imamo lepa lovišta, radimo na njihovoj promociji, na njihovom korišćenju u narednom periodu i dovođenju turista, klijenata diplomata iz inostranstva, težište iz zapadne Europe, ali iz drugih zemalja, svi su dobrodošli, znači tako da kogo želi da upozna naše prirodne resurse, lovnu floru i faunu, svi su dobrodošli.
0: Ko najčešće dolazi, iz kojih zemalja?
7: Češka Republika, Savezna Republika Nemačka, Austrija, Kiparska Republika, Malta, najčešće posećuju naše lovište.
0: Udruženja postoje naravno i u Vojvodini, kontakti, da li će proraditi?
4: Upravo je to svrha, međutim mene jako uznenadilo u Srbiji kada smo krenuli u osnivanje udruženja, stvaranje nekih ciljeva pa polako i realizaciju, ja sam onda to preneo u Srbiji da pričam o ovom udruženju i da bih želeo da ti gosti dođu ovde. Iznenađen sam u Srbiji da su mnoge uprave lovačkih udruženja rekle da bi im bili dragi gosti, da bi jedva čekali da dođu, da se oni upoznaju i da se druže i da ta saradnja bude samo započeta sada, a da se nastavi u pokolenja, znači da to ostavimo i našim nasljednicima, pa da se nekad priča o nama kako smo mi to započeli. Lovstvo u Mađarskoj je mnogo, mnogo razvijeno, dok kod nas u Srbiji nekako na nekom istom nivou se država godinama i ima napredak, postoji. Osnovana je lovačka komora 2010. godine, uvedeno je licenciranje, izmijenjen zakon, evo sad se priprema i drugi. Pomera se to vrlo sporo, tako da ovo nam je način da mi doprinesemo da se to malo ubrza.

mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba,

0: 19 časova i 35 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. U prekjučerašnjoj našoj emisiji, a već i preko ranijih izveštaja, informisali smo vas o otvaranju gimnazije u Segedinskoj srpskoj obrazovnoj ustanovi, koje se pored zabavišta i osnovne škole u septembru proširuje sa 3 gimnazijska odeljenja. Sve to ne bi bilo moguće da se u proteklih 8 godina od kada je osnovano ovo srpsko učilište u gradu na obali Tise nije odvijao vaspitno-obrazovni rad na odgovarajućem nivou. Prva generacija osmaka od drugog doma oprostila se sredinom juna meseca, a među njima našle su se i učenice Žofi Futo i Eva Deak.
1: Velike devojke, prva generacija osmog razreda. Kako je biti osmak u Segedinu u srpskoj školi?
2: Veoma uzbudljivo. Očekivali smo da će biti onako svečano i to. Veoma smo zadovoljne. Malo nam je tužno smo što je sad kraj, ali nadamo se da ćemo se i dalje videti, da ćemo se družiti i da će sve biti onako kako treba.
1: Obično se rastuži čoveka koje je nečem lepom kraj. Šta je bilo lepo u ovoj školi?
3: A kako smo se družili sve vreme, nastavnici kako su bili kao neki drugari, dobro ne drugari, ali tu su bile uvek za nas, razredne smo obožavale, iako nam je stvarno žao što je kraj ovog perioda.
1: Šta ste naučili u ovoj školi?
2: Naučili smo da ne trebamo da pravimo budalaštine, nismo ni dalje, ali nadamo se da ćemo, radimo na tome. Naučili smo dosta toga u vezi sa učenjem.
1: Jeste li naučili da učite?
2: Može se reći da, ali i na tome treba da se radi.
1: Šta je bilo onako teže malo?
3: Kad sam ja došla ovdje, ja uopšte nisam pričala srpski jezik i na početku mi je bilo malo teško, ali veoma brzo sam naučila i sad je okej.
1: Šta je bilo lako, onako, što je išlo zaista od prvog?
2: Ja sam došla od drugog razreda, ali ne sjećam se toliko, ali meni je lakše bilo likovno. Tu sam ja baš onako uživala, dobijala sam petice mijelina.
1: Što se srpskog jezika tiče?
2: Meni je materni jezik srpski. Desilo se da sam dobijala nekad i jedinice i dvojke i trojke, sva što sam dobijala, ali...
1: Ali to je zbog nemarljivosti, ne?
2: Pa da, ali trudila sam se koliko sam mogla. Bilo je naravno i teških momenata u srpskom jeziku kad smo učili, ali trudili smo se maksimalno.
1: Ako biste trebali da preporučite nekome ovu školu, šta biste rekli o njoj?
3: Da nas je jako malo i nastavnici mogu da paze na nas. Čuvali su nas kao svoju decu i stvarno su tu za nas, možemo da pričamo s njima i stvarno je jako velika podrška.
1: Kuda dalje? Otvara se gimnazijski razred.
2: Da, ja sam jako uzbudljiva što se otvorila konačno, pošto ja sam stvarno onako bila da li će se otvoriti, da li ne. Nije bilo nikako onako na sigurno i onda kada su rekli da će se otvoriti, onako bilo mi je lakše.
1: Znači upisuješ se u gimnaziju?
2: Da, upisujem se i veoma sam uzbuđena.
3: Ja idem u Deak Ferenc. Idem da učim španski, još jedan jezik i jako čekam novu atmosferu i nove drugare.
1: A šta će biti sa srpskim?
3: Valjda neću zaboraviti.
1: Svakako drugarstvo, pretpostavljam, neće prestati ni posle 8. razreda, ne?
2: Nadamo se, a i bit će tako.

Anici Đurok još mnogo sretni imendana žele Ponika i Marica, šalju joj pregršt najljepši pozdrava u želju da je dragi Bog čuva na svakom koraku.

pogledam s one strane, obraz rume mi. Vozim dravom, vozim dravom,

U Santovo Anici Mandić prodan, najljepše čestitke u povodu imendana šaju članovi obitelji Srakić iz Baje. Želje joj zdravlje, sreću i vedrinu u svakom danu.

Doktorici Lenki Šomoš-Upeću u povodu imendana mnogo sreće, radosti i zadovoljstva žele Marija Veriga, Marija Daraboš i Jela Franković, odnosno obitelj Borbaš iz Lukovišća.

U Tokoju Magdi Kivaršajni Sretani Mendanžele Erži Bandi Križanović. U Erčin Marti Balogi Marti Kolić imendan čestitaju članovi zbora Jorgovani u želju za mnogo zdravlja i sreće i pjesme.

Dragoj mami Anki Živko Šarovčac povodom imendana od srca čestita i sve najljepše u životu sljedećom pesmom želi ćerka Mirjana.

Ovog dana slave se njegova javljanja kroz istoriju ljudskog spasenja. Praznik je ustanovljen na Svetoj Gori u 9. veku povodom javljanja arhangela Gavrila u Keliji kod Kareje, gde je prstom ispisao na kamenu pesmu Bogorodici Dostojno jest. Arhangel Gavrilo, jedan od 7 velikih arhangela Serafima, za koje se veruje da su učestvovali u stvaranju sveta, slavi se danas kao jedan od važnih praznika Srpske pravoslavne crkve. Praznik sabora Svetog arhangela Gavrila nije obeležen crvenim slovom u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, koja mu ipak daje veliki značaj i slavi ga kao blagovestnika koji je učestvovao i najavljivao sve značajne događaje vezane za nastajanje hrišćanstva. Prema predanju, arhangel Gavrilo je kao živa sila, bestelesna i jedan od sedmorice Serafima najbližih Božjem prestolu, učestvovao je u nastanku sveta i u borbi protiv palih anđela, predstavnika zlih sila predvođenih Satanailom. On je, kako kaže predanje, svoje svedočanstvo o početku nastajanje Božnje tvorevine preneo Mojsiju javivši mu se u pustinji i poučivši ga kako da napiše knjigu postanja. U hrišćanstvu se slavi kao anđeo blagovestnik zadužen za radosne ili blage vesti, prema staroj terminologiji i onaj koji je najavio Zahariji rođenje Jovana Preteče ili Krstitelja. Isti Gavrilo javio se Joakimu i Ani i najavio rođenje Deve Marije, a potom i devici sa vešću da će roditi sina spasitelja ljudskog roda, te se javio pravednom Josifu, pa pastirima kod Vitlejema, samom gospodu u Getsimanskom vrtu, ženama mironosicama,

0: oblak ode. Cvetak se osuši.
1: Leto je u punom jeku, a na odmor posle duge vaspitne godine pedagozi su otišli tek kada su uspeli da završe obavezne administrativne poslove. Među njima u Segedinskoj srpskoj školi, koja posle 8 godina od septembra u novu školsku godinu kreće sa gimnazijskim odeljenjima, pre zatvaranja ulaznih vrata obavljen je i upis najstarije srednjoškolske generacije. O broju primljenih učenika, odnosno o infrastrukturnim kapacitetima objekta koji je zakupom obezbedila samouprava Srba u Mađarskoj kao vlasnik te obrazovne ustanove, razgovaramo sa Natašom Dukić-Stantić, vršio sam dužnosti direktora te Segedinske srpske institucije.
2: Znali smo da će biti deca jer čuvši da će gimnazija da krene, roditelji su se i u toku cele školske godine zvali i raspitivali, međutim, ali opet da kažem, dok se nije konkretizovalo, nismo znali ni mi šta da odgovorimo, ni koliko ćemo dece tačno imati, ali evo, i sada znamo pouzdano da će biti dece i više nego što možemo da ih primimo.
1: Konkretno, koliko će odeljenja biti?
2: Biće tri odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku.
1: To podrazumeva koliko učenika?
2: U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom.
1: Da li je određeno u koje odeljenje odakle dolaze deca?
2: Prošle nedelje smo imali susret sa kandidatima, sada se sumiraju rezultati pa ćemo videti kako ćemo raspodelu napraviti, još ne znamo.
1: Koliko dece naše iz 8. razreda se upisalo u 9. razred?
2: 4.
1: Da li sa strane ima još iz Mađarske?
2: Iz Mađarske ne.
1: Znači svi dolaze iz Srbije, iz kojih mesta?
2: Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara.
1: Sa juga Srbije.
2: Tako je, bilo ih je iz Crne Gore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će verovatno biti interesantno za njih.
1: Oni su se pretežno prijavili u Budimpeštu, ali posle prijemnih ispita i njihovih rezultata u osnovnoj školi imali su priliku da umjesto Budimpešte upišu Segedinsku školu. Kako su se roditelji izjašnjavali? Zašto Segedin?
2: Recimo, bilo je dece koja nisu uspjela da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je li otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas. Kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se jeli, ljudi radoju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemni.
1: Imali ste prve kontakte sa roditeljima, kako deluje?
2: Inspirišuće, deluje da će biti sve u redu, mi smo naravno optimisti, maksimalno smo angažovani da se svi uslovi do 1. septembra ispune, da se stvore, tako da nadamo se, kao što smo se cele godine nadali i verovali u to da će se ostvariti, da će biti dobro, nadam se sad tu pred ciljem da će to biti i finalizovano tako kako je.
1: Među uslovima su naravno i same učionice koje se nalaze u susjednoj zgradi nedaleko odavde. Traju radovi, kako se odvijaju, adaptacija, odnosno znamo da neki učenici eventualno žele i smeštaj. Na koji način će se to rešiti?
2: Radovi traju, sve ide nesmetano, dobijene su dozvole za rad, a što se tiče smeštaja dece, upravo su pregovori sa srednjoškolskim domom ovde u Segedinu, to je državni kolegijum i to je rešeno, samo je li dokumentacija treba da se obavi, ali uglavnom dogovoreno je, tako da je čak već i roditeljima prezentovano gde će deca biti, konkretno su videli o čemu se radi i znaju gde će slati decu.
1: Ukoliko deca se radi?
2: Većina je tražila koja će biti tu u Segedinu, skoro svi.

0: U Čipu je pre 10 dana održano javno slušanje mesne srpske samouprave. O detaljima foruma Iliju Ašabinja, potpredsednika biranog tela Srba u naselju na Čepeskoj Adi, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Mi svake godine leti organizujemo javno saslušavanje, to smo po zakonu kako je propisano obavili. Od prošle godine, od juna meseca, smo se dogovarali da kako će nam biti program. Prošle godine smo imali leti posle juna meseca. Svake godine Selska samouprava organizuje septembra meseca takozvani Cigerčepi piknik. Tamo svake godine učestvujemo. Imali smo novembra, održali smo bučuru. O tom smo obavestili stanovništvo i nažalost Angelina zbog bolovanja nije mogla da napravi program za decu iz vrtića za Božić. I marta meseca organizovali smo sa vrtićem i vodstvom vrtića projektnu nedelju za srpski Uskrs i to se obavilo. Onda ove godine smo još organizovali divan, takozvani divan Kerti Porti, to smo 10. put organizovali i tako je prošla godina.
2: Da li je bilo osim ovih programa možda još nekih dodatnih, a znamo to da su Čipljani marljivi i uvijek imaju neke investicije, neke rekonstrukcione radove koje izvode?
1: Sad ove godine nismo imali rekonstrukcione radove, što planiramo ove godine. Prošle godine smo ostavili spomen ploču bivšoj učiteljici srpskoj Melaniji Matković-Lovaš i tako smo razgovarali na tu temu da ćemo ove godine da osvetimo ovu spomen ploču, ali nismo investirali ništa već ni u bivšu školu, tako da ove godine to smo još planirali.
2: Sada su u toku letnji odmori, mnogi su otputovali na dobro zaslužen odmor, ali siguran sam da će jesen već ponovo obilovati programima, pa šta se predviđa do kraja kalendarske godine?
1: Što se predviđa, to je sigurno da će 9. mjeseca opet organizovati Selska samouprava piknik, tamo ćemo svakojako učestvovati, jer kako smo to i prošle i pretprošle godine organizovali, deca iz vrtića, oni svake godine idu na izlet, sad ove godine će doći u Mohač, to je ukupno jedno 35-40 đaka i učitelja, to Čipska manjinska samouprava finansiruje. I tako smo, kako sam prije rekao, kad ovu spomen ploču bi onda osvetili novembra 24. To planiramo još ove godine.
2: To znači kada će biti i hramovna slava. Da li je od strane prisutnih koji su prisustvovali javnom slušanju možda bilo nekih primjedaba, pitanja, predloga?
1: Nije baš bilo. Sve ide kod nas po planu, tako da ništa osim toga nije bilo.

0: Udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj osnovano je prošle godine u novembru mesecu, a broji oko 40 članova. Nakon registracije i održane izborne skupštinske sednice, udruženje je početkom jula meseca u Lovri na Dunavu priredilo porodični dan, tokom kojeg je održano i edukativno predavanje o bezbednom lovu. Naš sagovornik na početku reportažnog kolaža je Slobodan Aleksov, potpredsjednik udruženja.
1: Ovo je naš prvi lovački porodični dan. Materni svih krajeva od Medine do Bate, od Sint-Andreje, Deske, Lovre, Srpskog Kovina, tu su naši članovi.
2: Završeno je jedno zanimljivo predavanje edukativnog tipa o bezbednom lovu. Da li ste čuli nešto novo?
1: To uvek čujemo pred svaki lov. To je za naše članove iz Srbije bio novosti. To je uvek jako korisno, jer bezbednost je najvažnije. Ovo je jedan super program bio Aleksandar što je naš član održao.
0: Da li su kolege pazili?
3: Ja sam Aleksandar Gardjanski, lovočuvar iz Bate. Da, pazili su.
0: Šta ste im rekli?
3: Rekao sam i kako se treba da naviju na lovi.
0: Koliko je to opasno?
3: Ako svaki održi riječi od lovočuvara, onda nije opasno.
0: Koliko zavisi uspešan lov od samog oružja, od puške?
3: Ne zavisi. Zavisi od čovjeka.
0: Znači tu počinje lov?
3: Tu počinje lov.
0: Šta krasi dobrog lovca? Koji je dobar lovac?
3: Dobar lovac nije glad. On više voli prirodu nego pucati sa puškom, to je tako.
0: Šta kažete za ovo udruženje?
3: Ovako još nije bilo u Mađarski, ja mislim. Ovo je dobro i ponosan sam što sam član.
0: Vi ste izrazili vaše zadovoljstvo i čuđenje da se na takvom visokom nivou održavaju predavanja.
4: 30 i više godina se ja bavim profesionalno lovstvom u Srbiji. Lovni sam radnik član Lovačke komore Srbije, posjedujem licence i mi smo obavezni prisustvovati svake godine edukaciji lovnih radnika.
0: Milan Grba iz Novog Sada.
4: I mogu da kažem da ovo predavanje što je gospodin Aleksandar održao je vrhunsko predavanje. Ja sam sada saznao mnoge stvari prvi put. Upravo je to znanje, to je to što fali nama lovcima u Srbiji, da bi i mi podigli to naše, da prepišemo od lovaca Mađarska.
0: Predsjednik udruženja srpskih lovaca u Mađarskoj, Mita Sokić. Još nije okinuta ni jedna puška?
5: Još nije. Naredna manifestacija će biti u stvari naša slava Sveti Evstatiju u Kovinu, to će 4. oktobra biti, a poslije toga će biti kad se uzmu oružje u ruke, to će biti krajem novembra i početkom decembra, ali u Srbiji sad u avgustu i početkom septembra će biti na Prepelice.
0: Jedan od sretnih lovaca u Mađarskoj je i Svetozar Šević iz Deske koji će biti gost udruženja lovaca Novog Sada ili Vojvodine.
6: Božja sreća, istoliko nas, evo, palo i na mene da sam dobio ipak da mogu da odem. Imam puno prijatelja, drugara na teritoriju Srbije lovaca s kojim sam i ranije lovio. Da imaš na pripreme, dobro oružje, jako tačna ruka i ništa drugo.
0: Lovačko udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj još nije lovilo. Prvi lov će biti u Srbiji prema tome.
1: Tako, pošto lov Prepelice kreće augusta 15. a lov na sitnu divljač kreće u septembru u Mađarskoj. Tako da u Bati će biti naš prvi lov što se tiče u Mađarskoj. Onda ćemo da lovimo na fazane i na zeca. To će biti negde tamo oktobra, novembra.
0: Čujemo da se proširio i broj članova udruženja.
1: Da, mi rado čekamo sve naše simpatizere. Kome je lov blizak i koji vole prirodu i koji čuvaju prirodu. I hvala Bogu imamo par članova sad novi. I svi naše ljude očekivamo u naše udruženje kome se ovo sviđa.
0: Vi ste se pridružili ovom udruženju nedavno. Čuli ste preko vašeg prijatelja iz Novog Sada.
7: Da, dolazim iz Novog Sada. Dragoje Njušević, u Lovri sam prvi put, oduševljen sam prijemom, domaćinskim odnosom, samom organizacijom, sve na vrhunskom nivou. Sve što sam očekivao, to se ostvarilo. Čak i atmosfera i bolja nego što sam zamišljao da će biti. Dobra praksa koju neguje ovo udruženje, pored očuvanja tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, to je da se vodi računa o poštovanju zakonskih propisa, posebno ovo vezano za bezbednost u lovu, odnos prema divljači, odnos prema učesnicima u lovu, tako da kraju lov bude uspešan i bezbedan.
0: Da li vi redovito lovite?
7: Ja sam inače vlasnik agencije za lovni turizam Vajd Banat i Sečen, tako da to ovo mi je i profesija. Potencijali lovnog turizma su veliki, posebno korišćenje flore i faune u komercijalne svrhe. Mađarska je tu dosta napredovala, tako da može dosta stvari da se primeni i u našoj zemlji.
0: Srbija, šta nudi?
7: Imamo dobru lovnu floru i faunu, imamo lepa lovišta, radimo na njihovoj promociji, na njihovom korišćenju u narednom periodu i dovođenju turista, klijenata iz inostranstva, težište među zapadne Evrope, ali i iz drugih zemalja, svi su dobrodošli, znači, tako da kogo želi da upozna naše prirodne resurse, lovnu floru i faunu, svi su dobrodošli.
0: Ko najčešće dolazi, iz koje
2: zemalja?
7: Češka Republika, Savezna Republika Nemačka, Austrija, Kiparska Republika, Malta, najčešće posećuju naša lovišta.
2: Udruženja postoje naravno i u Vojvodini, kontakti, da li će proraditi?
4: Upravo je to svrha. Međutim, mene jako uznenadilo u Srbiji kada smo krenuli u osnivanje udruženja, stvaranje nekih ciljeva, pa polako i realizaciju. Ja sam onda to preneo u Srbiji da pričam o ovom udruženju i da bih želeo da ti gosti dođu ovde. Iznenađen sam u Srbiji da su mnoge uprave lovačkih udruženja rekle da bi im bili dragi gosti, da bi jedva čekali da dođu, da se oni upoznaju i da se druže i da ta saradnja bude samo započeta sada, pa da se nastavi u pokolenja, znači da to ostavimo i našim naslednicima, pa da se nekad priča o nama kako smo mi to započeli. Lovstvo u Mađarskoj je mnogo, mnogo razvijeno, dok kod nas u Srbiji nekako na nekom istom nivou se održava godinama i ima napredak. Postoji osnovana lovačka komora 2010. godine, uvedeno je licenciranje, izmijenjen zakon, evo sad se priprema i drugi. Pomera se to vrlo sporo, tako da ovo nam je način da mi doprinesemo da se to malo ubrza.

0: I u julu mesecu su se nizali kampovi unutar naše zajednice, a mi sada idemo u Morahalom, gde je tokom ove nedelje održan zajednički folklorni kamp Kulturnog udruženja Brojanica iz Kalaza i Kulturnog udruženja Banat iz Deske. Kamp je počeo u ponedeljak, a o programu i ostvarenim rezultatima razgovarali smo sa Pericom Dunojem, umetničkim rukovodiocem Deščana, Draganom Gajić, umetničkim rukovodiocem Kulturnog udruženja Brašević iz Kraljeva i Damirom Šipovcem iz Bačke Topole.
1: Šta je na programu?
2: Na programu je ove godine dve grupe. Sad smo, mogu reći, prvi put tako radili da posebno, baš uspešno. Jel, na početku sam bio malo nervozan da kako ćemo to rešiti, jel, mislim, novo je nama da za dve grupe da radimo. Jako sam zadovoljan, je već u treći dan, već skoro svi su obišli koreografiju. Naravno, veliki imaju malo komplikovaniju, ali ova srednja grupa tako brzo skontila sve i uradila da je verovatno, tako da mislim da možemo biti zadovoljni. Deca, srednja grupa radi sa koreografom iz Krajeva, sa Draganom, igra iz Jacenice, a velika grupa radi sa Damirom iz Bačke Topole. Oni rade sa Zoricom, rukovodioca od Brojanice. Ona radi sa velikima, ja sa srednjom grupom. I oni igraju igre iz Bujanovca. To je nova koreografija.
3: Jako sam srećna i ponosna što sam imala prilike sada ovoga puta, prvog, nadam se ne poslednjeg, sarađivati i sa decom. I ono što je zaista bitno, to je da ovo što oni rade, Kud Banat i ova deca, za jedno veliko poštovanje od svih nas koji živimo u Srbiji prema ovom društvu, prema ovoj deci i prema ovim ljudima i svim ovim organizatorima svega ovoga što drže tako tu decu u jednoj celini i što ih uče srpskoj tradiciji i kulturi. Radili smo oblast Jasenice. Nisu početnici u pitanju, a ovo je bilo odlično, prezadovoljna. Bukvalno u jednom danu smo uradili i korake i celu koreografiju. Kao i u svim delovima Srbije, od svake igre ima po na desetinak varijanti, onda se izabere, prilagodi ansamblu sa kojim se radi. Imali smo gajdicu, osmicu, uglavnom koreografija se zove ovi moji opančići mali. Ne igra se puno stopalo, onako više podskočno, malo je življe, ali ne ni na prstima. Što je bitno, ja tako radim sa decom, da bude dinamike uvek, da ne bude ništa statično, ništa se tiče koraka, ni igre, ni pesme, ani slika koje uradimo u koreografiji.

0: treći put sarađujemo u protekle 3 godine. Ove godine su oni izrazili želju da se uradi nešto dole sa juga Srbije, da to bude Bujanovac. Bili smo dosta vredni i brzi, tako da smo uradili veliki deo koreografije. Ostalo je da uradimo početak koreografije koji je samo ženski, tako da ćemo zgotoviti priču. 7,5 minuta je koreografija, dinamična je, mislim da nema potrebe da bude duža, tamo ni da i igrači mogu da izdrže.
1: Bujanovac i okolina je izuzetno zanimljiva iz igračkog aspekta, folklora, je li tako? Koji su obrasci u koreografiji?
0: Pa jeste, ja pre nego što sam počeo da radim sa njima, rekao sve igre ćemo, odnosno nazivi igara ćemo biti poznati, jedino što su sad tu malo varijante. Drugačije se igra malo u Pčinji, drugačije u Vranjskom polju, tako da što se tiče igara, tu su uglavnom Vlasinka, Emkino, Čačak, Švrljig i nađe se tu još poneka igra koja nije specifična za ostale oblasti, nego samo za ovu. Vredni su, radni su, mladi su. Ono što me fascinira, što ima veliki broj dece koji uopšte nemaju u sebi korene srpstva, jeli, nego su čisto krenili Mađari ili Rumuni, ali bez problema savladavaju sve što im se kaže. A što se tiče igara juga, one jesu temperamentne. Što sam iskreno pažnju na početku, počeli su da udaraju. Rekao, ako budemo udarali sve vreme, mi nećemo do kraja koreografiju izdržati. Igre su poletne, energične, brzo se smenjuju ritmovi tempa, tako da bitno je samo da imaju dobar rad nogu, to jest da imaju dobru fizičku spremu.

0: Može se očekivati da će ove koreografije uskoro biti i na pozornici?
1: Naravno, to je u planu da igraju, mislim, veliki da izvede, ako sve će biti u redu, onda najverijadi prvi put, a mali isto, pa što pre kad imamo nastup, ja mislim možda to će biti baš najverijada, ili u avgustu Slava, vidit ćemo gde će domoći prvi put da odigraju.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Poljoprivredno-proizvodnim, uslužnim i trgovačkim dioničkim društvom zatvorenog tipa od samog osnutka 1998. godine u Martincima upravlja poljoprivredni inženjer Mišo Silović. Kako je protekla ovogodišnja žetva pšenice u tom dijelu Podravine i koji još poslovi očekuju članove dioničkog društva, o tome se raspitao Andrija Pavleković.
2: Žetvu smo par dana završili, blizu 440 hektara smo imali žito. Po hektaru smo imali, kad smo sve završili i doveli u ambare naše, 7,7 toni po hektaru, tako da više od 3300 toni je bilo. U ovakvim vremenu ja mislim da dosta dobro je bilo, samo cijene, one su slave.
3: Za koliko vremena ste obavili žetvu, odnosno ili je bilo poteškoća?
2: Vi rekao da je bilo. 10 dana smo radili sa dvama kombajni, što je sve u redu, na kraju došla malo kiša, ali mi smo već onda bili gotovo, hvala Bogu.
3: Kako stoje ostale kulture?
2: Mnogo svašta što smo posijali, ja ne znam šta ćemo uvršiti kad će biti kraj. Ali vidimo, vrijeme ne radi baš za nas. Hvala Bogu smo jako ranih vremena. Zatim sa vodovodom se baviti, tako da imamo blizu 400 hektara što možemo polijevati i to nas drži sad još. Imamo za semensku potrebu i suncokret i kukuruz. Imamo i šećernu repu na jedu 800 hektara. Ja mislim da malo intenzivno je, strašno, jer malo smo radimo, otprilike da ti kažem što smo nekad bili tuka, više od 25-30 ljudi koji su u mehanizaciji radili. Danas smo osmorica i sa mojim koji za popravljanje odgovara, Janoš Umoljvari, tako da, ali imamo takve strojeve, hvala Bogu, da i možemo i tako svršiti, ali nije dobro ova, tako još nismo doživjeli da 41 grad je bilo ne jedan dan. Opasno bilo vrijeme, ali sve u svemu, žetva je dobro prošla.
3: Naredna žetva, što ćete ubrati, znati?
2: To ćemo vidjeti još kako će biti vrijeme, ali mislim da u 8. mjesecu pri kraju će doći suncokret, a i kod suncokreta imamo i za semensku potrebu što smo sejali, tako da one stvari prepravljamo, imamo drava foku na drugim mjestu, imamo velike hambare kam vozimo žito da ne stane nam suncokret. Ako se baviš i zemljom, ne buš spavao mirno dotle dok ne buš snijeg gupo. U dranje do mraka radiš jednog posla i vidiš zide dan, dojdeš ujutro da šta biš teo da nastaviš i dojde druge probleme da alman treba da menjaš, jer u stvari sa herbicidima i sa mnogo stvarima ima stalno probleme, baš zbog minimalne mogućnosti sa kojima moramo priskati i vidimo da život to nosi napravo i kad je tako tisno sve, onda smo zato malo. To bi bilo da smo bar 10-12 ljudi, ali ako denaš još 4-5 čovjeka, ne možeš drugima dati takvu platu da su zadovoljni i da normalno može živjeti s nju. Preživjet ćemo. Preživjeli smo i drugo, ali ja mislim da ćemo zato i to preživjeti.
3: To je dosta velika površina za poljevanje.
2: 400 hektara iz 1800 hektara. Ali imamo, kažem, kinštar. Smo dali sve papire za još 460 hektara. Pola godina već više je sve bez ikakvi problemi, da što nismo poslali, ni što su prosili, ni dan danas nismo dobili da su primili naše stvari što smo planirali da ćemo kupiti, tako da što moramo sve iz naših nova, nemamo nikakve mogućnosti za kredite jer nismo ništa dobili. Ne znam sad kako ta nova vlast je, ja će to se nešto promijeniti, vidjet ćemo.
3: Vode ima dovoljno?
2: Drava je tuka, to bude od Dravi, dotle bude i vode. Malo ima više problema, sa sve je nižja voda, jako treba paziti da možemo vaditi vodu, moramo snažiti, stalno imamo ovih pontona što ide sa vodom gore i dole, tako da još momentalno debele problema iz tog nema. Vizig sa njima nema nikakve probleme, pravi ljudi su za pomoć zbog vode što dobijemo.
3: Imate i šume, a da ima šuma, tamo ima i lovaca, to su uglavnom vaši zemljaci. Ili ima vremena za lov?
2: Ovu godinu u prvi mjesecu imali smo ajke na svinje. Tako, došla je ova svinska kuga i ja još jedan dan nisam bio vani da na svinje da idem u lov, na ništa. 69 godina, a kad dojde kraj danu, nije svaki dan, tu moraš i tu nema čas kada moraš ići dan na dan i zato nije tako kao kad sam bio 39 godina. Hvala Bogu, si mi je doma, tako da on mnoge stvari već on organizira i radi.
3: Ostali lovci zato idu u lov.
2: Koji su mlađi, ima kad god ide, kad vidiš, dođeš u ranje, onda vidiš papire tamo, ova dina mladnjača i onda vidimo koja je to prase. Ali ta kuga ima strašno mnogo problema sa time i tu ništa ne možeš raditi, dosta daleko treba da odbaviš i da dobiješ nešto minimalno od državnih novaca da se ne proširi još da je ta bolest, ali minimalno imamo svinja savić, to se vidi.
3: Sad je 7. mjesec, kakvu godinu, kakvoj se vi godini nadate?
2: Ako će biti dosta kiše, još i tako po tim da strašna suša je, ove temperature su izvanredne, ja mislim da ako debeli problema neće biti da nam zgori sve, onda zato negdje u srednjem dijelu će biti ova godina. Neće tako loša biti, ali to još nikad se ne zna što bude. Još nije kraj godine, još ima strašno silne noći, vidjet ćemo.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U sklopu festivala Zlevanke vina i tambure u Sumartonu je 11. srpnja održan Međunarodni susret motorista i oldtimera. Sudionici iz Pomorja i Međimurja zajedničkom su vožnjom potvrdili prijateljstvo, prekograničnu suradnju i važnost očuvanja hrvatskog jezika. Motoriste su pozdravili predstavnici domaćina iz Alske županije, a potom su ih blagoslovili svećenici Josip Drvoderić i Sebastian Mihović, izvještava Bernadeta Blažetin.
2: Smo klub Čakovec, najjači u Hrvatskoj.
3: To je peti susret u Sumartonu, tako danas je, motorista. Tako je, da, jeste da. Li od prvih susreta ovdje?
2: Tako je, ovo je Joža Balažin i ja smo to organizirali. Znači, mi smo dugo već bili u tome, onda je on Lacija naša, Kramarića. Aha. I spojio nas je i tako je to počelo druženje. Uh-huh. Tako da se družimo.
3: Kad se znate sa Joži Balažinom, kako ste se vi upoznali?
2: Pa mi smo se upoznali putem Fejsa, pa u Prelog Koda, on je naš Hrvat. On je kod nas više nego doma.
3: Ovo je Timer klub, pa u tome ima i motorista ili
2: sve? Sve, imamo i motore i aute i sve.
3: Čime se bavi taj klub?
2: Pa to je više iz hobija, više, kako bih rekao, hobi. Družimo se, hodamo po susretima, međunarodne susrete obavljamo, Slovenija, Austrija, Mađarska i tako.
3: Koliko članova imate?
2: Ima nas oko 500 članova.
3: Pa to je jako.
2: Pa najjači u Hrvatskoj, niko toliko nema kako mi.
3: Iz cijele Hrvatske, a možda imate i iz Mađarske članove?
2: Imamo, da, iz Bajašenija, iz Mađarske.
3: A član je možda i vaš pajdaš, prijatelj?
2: Je.
3: Da, da.
2: Je.
3: Zašto su vam važni ovi susreti? Kada došli ste u Sumarton, malo se družili, što ste još radili, što je bilo današnji program?
2: Pa ja sam tu u Sumarton hodal dok su počeli prvi dani Hrvata, dok su se tu održavali, onda sam već bio tu. Tako da sam tu prijašnjih godina bio više tu nego doma.
3: Kako gledate na ove Hrvate koji žive u Mađarskoj?
2: Dobro, suradnju imamo dobro, družimo se, jako smo dobri, nema problema među nama i tako. Ne? Jedni drugima hodamo i...
3: Osjeća se taj isti hrvatski duh, ovo,
2: da,
3: kultura.
2: Da. Mi imamo u Čakovcu svaku srijedu sajam, to je tradicionalno. I sad više ljudi dođe iz Mađarske nego nas Hrvati tamo. Ne znam, ali ljudi dođu, druže se, dođu na ono, jesti, pa dođu tu iz Mađarske, obrtnici suhomesnate proizvode donesu, tamo prodaju i tako.
3: To raduje se te tomu, je li?
2: Da.
3: A dolazite li vi ovamo u Mađarsku zbog nečega, zbog turizma, zbog osim susreta motorista?
2: A više zbog druženja. Uh-huh. Čak imam tu i rodbinu tu u Sumartonu, tu je oženjen i ženu ima odavde i tako.
3: Recite mi, što vi vozite?
2: Ja vozim jednu Zastavu 40 godina staru.
3: 40 godina je kod vas ili...
2: Ne, nije kod mene, kod mene je već 4 godine, ali je sad stara 40 godina i imam tri motora. Jedan je 55 godina star, jedan je 45 godina star, a onda imam traktore, isto tu negdje preko 40 godina su stari, imam tri traktore.
3: Kad imate na to vremena?
2: Pa u mirovini sam, u penziji, ne radim, to mi je hobi.
3: A dok niste bili u mirovini?
2: Ja sam sa 49 išao u mirovini.
3: A radili ste kod policije?
2: Ne, imao sam svoj kamion, Rabo, mađarski kamion.
3: Nemojte reći.
2: Vozio sam u firmi autobus i autodizalicu, šofer sam bio, a onda sam uzeo u firmi kamion Rabo, pa sam bio obrtnik, privatnik. E onda dok sam trebao dijelove, tu sam došao u Sumarton, tu imam prijatelja koji je radio sa tim, pa smo tako surađivali isto.
3: Znači onda vi imate i neke trgovinske veze?
2: Pa više ono što sam sebi trebao za sebe. Aha, da. Pa su me ljudi tu rješovali.
3: Dobro, danas kakvu rutu ste imali? Kamo ste
2: danas odavili? Smo imali rutu u Hrvatsku, na Dravu, Prelog na Marinu, kod Drave i nazad smo išli. Ne?
3: Često idete tamo inače?
2: Pa često, da.
3: Mjesto,
2: da.
3: Jako lijepo mjesto.
2: A mi sad imamo svoj susret prvoga, 8. Isto će biti međunarodni susret. Opet idemo...
3: Ova porci u Unkologu?
2: Da. Onda budemo išli opet na Dravu. Ne?
3: Lacija je rekao da ima jako puno mladih motorista.
2: Ima.
3: Kako kod vas?
2: Ima isto, dosta mladih.
3: U tom klubu, da ste oni učlana?
2: Da. Uh-huh. Sad su trebali doći ovamo, ali ima Kotoriba, svoj klub ima susret, pa su svi otišli tamo u Kotoribu.
3: Jel radite takve neke vježbe da predajete iskustvo na koji način se treba ponašati sa motorom?
2: Pa ja baš ne, nego ne? Ove stariji kolege, oni na mlađe to prenašaju, da. Stariji koji su...
3: Ipak to nije, mislim, možete motor,
2: da,
3: je
2: da, jasno,
3: opasno, ne?
2: Jasno. Mm-hmm. Ja imam male motore, ta tri mala, nemam te velike. Uh-huh. Ovi ljudi imaju laci, oni imaju veće, ne? Ali ja imam manje, više taj manje rangi, to volim, ne?
3: Da, dobro. Kako vam se sviđa ova priredba tu?
2: Pa super, evo.
3: Budete do kraja, do koncerta?
2: Pa ja se nadam.
3: Hvala vam puno.
2: Nema na čemu. Hvala i vam.
3: Godine ponovo se vidimo.
2: Ja se nadam da budemo.